Elton John en lørdag morgen på Radio Alpha med Tiny Dancer. Før det Saudi Curry Hart og Sunglasses at Midnight. Her er det Tobias Rahim og Andreas Rødbjerg. Ja!

vinduer, før det toner fra Simply Red og Fairground. Det her beat, så er du nok ikke i tvivl. Det er nemlig John Paul Young og Love Is In The Air. Come on.

Fantastiske toner her fra Agnes, så Release Me. Før det så det Duran Duran med 007 James Bond toner, nemlig A View to a Kill, og John Paul Young, der gav os Love is in the Air. Man slapper helt af bare at lytte til det. Lionel Richie, then I say you, same.